0: rmt.md. Ascultă-ne online.
1: Timpul storce nisipul din pietre, o casă între dune să-mi fac. O plajă bătrână să am unde apa și mal sau păcat. Timpul așterne rugina pe ace, în viața ca dram măcinat. Adun amintiri colorate, coperte inele într-un trunchi de copac.

Trece sat după sat, trece lacul înghețat, trece munți, trece dealul și mirese prin pat. Trece bunătă în sol, trece timpul și mor. Trece casa tăia din casa plină de flori. Trece lună pe cer, peste drumul de fier, printre borcane, printre hărți, școala goală de cartier. Trece strânge din dinți, trece dar tu nu simți.

0: Ceasul deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul cum ni-i pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Ora 8, Radio Moldova Tineret și o dimineață posomorâtă de mai. În acest mod ne întâmpină ziua de miercuri, dar în același timp ne găsește împreună la emisiunea Ceasul Deșteptător. Dacă ai observat, prietene, mereu suntem politicoși cu tine, iar pe lângă faptul că te salutăm oră de oră, îți încărcăm bateriile emoționale cu muzică. Dar nu suntem unicii care pun accent pe acest tip de comportament. Potrivit unui nou studiu, Japonia este considerată cea mai politicoasă națiune din lume. Pe parcurs sursul acestei ore, eu, Ana Rătaru, aș vrea să trecem de la schimbările rapide de dispoziție la schimbările educaționale din țara noastră, pentru că adesea nu le acordăm o importanță deosebită, așa cum este firesc. Uite că numărul elevilor ar putea scădea cu 30% până în anul 2040. Momentan însă rămânem într-o strânsă conexiune cu muzica și ascultăm pe trupa One Direction cu melodia History.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi, să petrecem împreună!

Am avut o conexiune deosebită cu interpretul Mick Jagger și melodia Sweet Thing. Ceasul ne arată ora 8:12 și fără doar și poate la Radio Moldova Tineret suntem cu toții pe aceeași lungime de unde în ceea ce privește vremea de afară. Din câte se pare, timpul posomorât nu dispare, iar soarele se lasă rugat. Pe 13 mai vom avea parte de cer noros. Ziua în toată țara vor cădea ploi de scurtă durată, iar izolat acestea vor fi însoțite de descărcări electrice. Astfel, la nord, temperaturile maxime vor ajunge până la plus 16 grade, iar noaptea vor coborî până la plus 7 grade. Mai departe, în centru, termometrele vor indica până la plus 17 grade, iar noaptea valorile termice vor coborî până la plus 8 grade. În sudul țării vom avea până la plus 18 grade pe timp de zi, iar noaptea minimele vor fi situate undeva între plus 9 grade. Iar în capitală, maximele se opresc, prietene, la plus 16 grade, iar noaptea vom avea în jur de plus 10 grade. Ei bine, astăzi nu vom avea posibilitatea să ne luăm vitamina D3 de la soare, dar să nu uităm că și muzica joacă un rol cheie la îmbunătățirea bunei dispoziții. Acum ne descrețim puțin frunțile împreună cu Vika Mahu și melodia Dor de tine, dor.

0: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
1: Promo la Radio Moldova Tineret.

0: De la vest. Hituri internaționale.
1: Dark mascara dripping down. Ora 8:21 de minute este afișată la ceas și la Radio Moldova Tineret rămânem în lumea muzicii care ne uimește prin diversitatea genurilor și artiștilor. Celebră, dar mai ales talentată, artista Britney Spears a scos piese care au ținut primele poziții ale topurilor muzicale din țările europene, iar printre acestea este și hitul Man on the Moon. Piesa a primit recenzii pozitive din partea criticilor care i-au lăudat producția și versurile inspirate din Caraibe. E bine, cântăreața Britney Spears ne tele

Ceasul ne arată ora 8:28, nu a fost prea târziu sau prea devreme pentru a-i asculta pe Faster the People cu melodia Last in Space. Și totuși aș vrea să te întreb, care este cea mai politicoasă țară din lume? Poate ai destinații care te-au impresionat prin ospitalitatea și farmecul lor. Următoarea informație nu am să o țin doar pentru mine, ci am să o împărtășesc cu tine, prietenă. Potrivit unui studiu realizat de compania Remitly, Japonia este considerată cea mai politicoasă națiune din lume. Cultura respectului, limbajul formal și obiceiuri precum înclinarea în semn de salut contribuie la această imagine puternică la nivel internațional. Pe locul al doilea se află Canada, cunoscută pentru amabilitatea și deschiderea față de străini. Iar podiumul este completat de Regatul Unit, unde expresii precum vă rog și mulțumesc fac parte din rutina zilnică. Un aspect interesant al studiului este că diferența dintre cum sunt percepute țările și cum se autoevaluează locuitorii lor. De exemplu, deși Japonia este lider global, japonezii se clasează aproape de final când își evaluează politețea. Ei bine, un gest simplu valorează cât 1000 de cuvinte. Acum însă nu am să te salut și nici nu îți spun la revedere, dar îți aduc un alt hit de neuitat pe frecvențele remetiste. Lasă-te cucerit de Alternosfera și Delia cu melodia Freak de More.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: De la vest, hituri internaționale.
1: Și 38 de minute și la Radio Moldova Tineret avem grijă să te molipsim de pasiunea pentru muzică. Tocmai de aceea ascultăm Stay Right Here de la Alison Russell. Este printre cele mai bune și mai cunoscute melodii ale artistei. Tot ce trebuie să știi este că piesa a fost lansată în anul 2023 și include versuri nostalgice care explorează amintirile unei iubiri pierdute. Rămânem în continuare pe frecvență și ne delectăm cu muzică de calitate.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

8:47 de minute este plină de energie, căci l-am avut alături pe Fols cu melodia London Thunder. Și probabil o să-mi dai dreptate, totul se întâmplă rapid, în special în domeniul educației, unde schimbările nu încetează să apară. Cei drept nu sunt mereu cele mai pozitive, drag ascultător, și ai să te convinci și tu de asta. Numărul total de elevi din Republica Moldova ar putea scădea cu aproximativ 30% până în anul 2040, potrivit unui studiu de previziune prezentat de Institutul de Politici Publice. În timp ce în orașe școlile devin mai mari, în mediul rural persistă un număr mare de instituții mici cu puțini elevi. Problemele sunt amplificate și de lipsa cadrelor didactice, în special în mediul rural, unde profesorii predau adesea mai multe discipline, inclusiv în afara specializării. În prezent, aproximativ 91 de școli au sub 50 de elevi, iar alte 247 au mai puțin de 90 de elevi, ceea ce limitează accesul la condiții moderne de învățare. În acest context, autoritățile propun reorganizarea rețelei școlare. Modificările la codul educației prevăd comasarea unor instituții mici, menținerea școlilor primare în localități, transport școlar gratuit și sprijin financiar pentru elevi și familii. Deci, provocările actuale din sistemul educațional nu pot fi ignorate și este nevoie de măsuri concrete. Nu putem să nu trecem nici peste următoarea melodie, atâta timp cât mă iubești, de la Andra și Marius Moga.

Cu Andra și Marius Moga, diminețile sunt mai frumoase și pozitive și da, putem spune că atâta timp cât există iubire, totul este posibil. Între timp timpul trece pe nevăzute, e 8:52 de minute, iar prima oră din emisiunea Ceasul Deșteptător se încheie în acest moment. Totuși, în clipele următoare te poți bucura de muzică bună, iar mai apoi de la nouă fix de prezența mea, Ana Rotaru, la microfon. Cât timp eu îmi structurez informațiile și gândurile, tu rămâi conectat pe frecvențele remediste alături.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: ceasul deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul cum ni-i pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Ceasul arată fix ora 9. La început de zi te găsesc conectat de vreme la emisiunea Ceasul Deșteptător. Salutare și bună din nou! Rece este luna mai și, apropo, această senzație are și o explicație. Pe de o parte, vremea de afară contribuie din plin, iar pe de altă parte suntem atrași în aceeași măsură de știrile negative. Fenomenul este numit domoscrolling și descrie tendința de a căuta și consuma în mod repetat informații alarmante. Iar pe lângă evenimentele actuale, ziua de 13 mai vine și cu câteva repere istorice interesante. După mine, ca să iubim istoria, trebuie în primul rând să o cunoaștem. Asta ne propunem să facem mai departe alături de mine, Ana Rotaru, la rubrica Calendarul Zilei. Acum însă ne păstrăm buna dispoziție și lăsăm muzica să-și facă efectul. Ne transmite multe emoții și cântărețul Ed Sheeran cu melodia Azizam.

0: Radio Moldova Tineret.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Promo la Radio Moldova Tineret.

Am savrat fără nicio ezitare piesa You Are The Champions de la Queen, lansată în anul 1977. Acum e 9:11 și dacă suntem campioni, suntem peste tot, inclusiv și la consumul excesiv de știri negative. Știu că pare greu de crezut, dar suntem mai puțin atrași de noutățile pozitive. În acest sens, psihologul Angela Nicolau atrage atenția asupra fenomenului numit domoscrolling, adică tendința de a căuta și consuma în mod repetat informații alarmante care pot afecta starea psihică și sănătatea generală. Specialista subliniază că expunerea continuă la astfel de informații duce la creșterea nivelului de stres sau la apariția tulburărilor de somn și iritabilității. Pentru a reduce impactul negativ, Angela Nicolau recomandă limitarea consumului de știri și evitarea acestora înainte de culcare. De asemenea, printre soluțiile propuse de ea se regăsesc activitățile relaxante, precum plimbările sau lectura și orientarea către experiențe pozitive. Ei bine, la Radio Moldova Tineret încercăm să le combinăm pe ambele, iar după informare, mereu urmează și o scurtă pauză muzicală. Acum o petrecem alături de Stella Boțan și Cristian Condrea cu melodia Figura Ta.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: De la vest. Hituri internaționale.
1: La ora 9 și 21 de minute, un nou hit de la vest se grăbește să vină spre tine. Așa nerăbdătoare este Emily Sande cu piesa Maybe. Energia melodiei a cucerit fanii și i-a asigurat cântăreței în anul 2012 un loc de frunte în lumea muzicii și pe scena internațională. În clipele următoare ne lăsăm conduși la Radio Moldova Tineret de energia acestui hit.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: știri pentru tineri.
1: 30 de minute au trecut pe neprins de veste din această oră și dacă ești mereu pe frecvențele Radio Moldova Tineret, automat nu pierzi nici cele mai actuale știri. Noutatea de top din ultimele ore este că Republica Moldova s-a calificat în finala concursului Eurovision Song Contest 2026. Satoshi a obținut un loc în ultimul act al competiției cu piesa Viva Moldova, după ce a deschis prima semifinală din Viena din 12 mai, cu un show energic și o prestație electrizantă. Printre țările care s-au calificat în marea finală de sâmbătă, 16 mai, se numără Grecia, Finlanda, Belgia, Suedia, Israel, Serbia, Croația, Lituania, dar și Polonia. Menționez că cea de-a doua semifinală va avea loc pe 14 mai, iar pe scenă vor urca reprezentanții din Bulgaria, Azerbaidjan, România, Luxemburg, Cehia, Franța, Armenia, Elveția, Cipru, Austria, Letonia, Danemarca, Australia, Ucraina, Marea Britanie, Albania, Malta și Norvegia. Detaliul important, prietene, este că 10 țări din fiecare semifinală vor obține locuri în finala de sâmbătă, 16 mai. Ei bine, muzica este în sângele nostru și ne îndrăgostim în următoarele minute de melodia sânziene de la Zdob și Zdub și Irina Rimes.

0: Moldova Tineret.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Promo la Radio Moldova Tineret.

0: hituri internaționale.
1: Ora 9:39 și hiturile internaționale se răspândesc rapid pe frecvențele rămetiste. Avem în difuzare o melodie de top a anului 2020, mai exact Nobody's Love de la trupa Maroon 5. Piesa are un mesaj puternic, căci a fost inspirată de pandemia de COVID-19. Single-ul a devenit al 7-lea lor hit consecutiv în top 10 în topul Billboard Adult Top 40. Ei bine, ce ne mai rămâne să facem decât să ascultăm acest hit?

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Emoțiile plutesc în studioul Radio Moldova Tineret, căci a răsnat Miss Lee și piesa Aqualung. Și în continuare ne oprim din această călătorie muzicală și ne mutăm spre una istorică. Probabil ai înțeles deja că 13 mai scoate la suprafață mai multe evenimente deosebite, cea mai importantă fiind Ziua Dorului. Însă calendarul zilei vine cu o perspectivă mai amplă și începem de la anul 1888, când odată cu adoptarea legii de aur, Imperiul Brazilei abolește sclavia. Continuăm cu anul 1950, în Marea Britanie se desfășura primul campionat al raliului, Formula 1. De asemenea, astăzi, așa cum îți spuneam, marcăm Ziua Dorului, care ne îndeamnă să ne mutăm atenția pe lucrurile frumoase, pe ceea ce iubim la cineva. Este momentul să ne acceptăm emoțiile și să le împărtășim către cei dragi, chiar dacă poate fi o ipostază vulnerabilă. Apropo, acest cuvânt dor nu se poate traduce în alte limbi. Deci am studiat puțin istoria zilei de 13 mai, iar momentan nu neglijăm nici domeniul muzical. A venit timpul să-i ascultăm pe cei de la Subcarpați.

Dor, am urcat pe toate colinele din țara noastră alături de Subcarpați, iar acum revenim în studioul Radio Moldova Tineret, căci e sfârșitul primei ore. Momentan, de fapt unei alte ore, momentan ceasul arată 9:52 și eu, Ana Rotaru, vin în curând să-ți dau din nou binețe la emisiunea Ceasul Deșteptător, dar între timp să știi că ți-am pregătit în difuzare melodia Sweet Melody de la Little Mix. Totodată am să adaug că ne poți urmări și pe rețelele sociale, inclusiv pe Facebook, Instagram și TikTok. Te așteptăm cu un like, o apreciere sau un comentariu.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: Deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul, cumni pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Salutare, salutare amice, timpul este în favoarea noastră, e început la 10 și mai avem încă o ocazie de a ne reauzi cu drag la emisiunea Ceasul Deșteptător. La microfon sunt eu, Ana Rotaru, și te aștept cu mai multe subiecte fervinți. Urmează să aflăm cu lux de amănută de ce copiii de la sat sunt mai predispuși la depresie, iar cei din oraș la ADHD. În același timp descoperim împreună ce se ascunde în spatele poftei de ciocolate și cum micile noastre slăbiciuni ne pot spune lucruri interesante despre sănătate și emoții. Dacă vrei să fim și mai aproape de tine, ne găsești pe Facebook, Instagram și TikTok, acolo unde așteptăm să interacționăm. Apropo, această zi de miercuri vine și cu mai multă muzică aici la Radio Moldova Tineret și o ascultăm în cele ce urmează pe Sabrina Carpenter și hitul Please, Please, Please.

0: Radio Moldova Tineret.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Promo la Radio Moldova Tineret.

Reflectoarele Remetist a fost aprinsă pentru cântăreața Miley Cyrus cu melodia Who Owns My Heart și între timp a ieșit la iveală și un nou studiu despre specificul copiilor de la sat și al celor din oraș. Să știi, prietenă, că diferențele sunt semnificative, deși poate la prima vedere nu pare așa. Potrivit studiilor, copiii din mediul rural prezintă mai frecvent simptome de retragere, depresie și dificultăți sociale. În cazul celor din mediul urban, cercetătorii au observat mai des plângeri somatice, adică manifestări fizice ale stresului și comportamente agresive. Un rezultat important al studiului arată că băieții sunt mai afectați de diferențele dintre mediul urban și rural decât fetele. Explicațiile țin în mare parte de condițiile de viață și de mediul social. În zonele rurale, de exemplu, copiii se confruntă frecvent cu lipsa resurselor, acces limitat la educație și servicii de sănătate. Pe de altă parte, mediul urban, presiunea este diferită. Sistemul educațional competitiv și accentul pus pe performanța academică pot duce la stres crescut și la apariția problemelor de comportament. Diferită însă este și atmosfera resimțită aici pe frecvențele remetiste, iar Cristian Contra îi oferă o notă mai nostalgică cu melodia Să mă crezi.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: Hituri internaționale.
1: După câteva rotații, la ceas este ora 10 și 21 de minute și hiturile nu pleacă de pe undele Radio Moldova Tineret. De această dată alegem să-l ascultăm pe cântărețul Conan Gray cu melodia Heather. Cântecul a fost un succes total în anul 2020 și a câștigat popularitate pe platforma de partajare video TikTok. Comercial, piesa a urcat pe locul 46 în Billboard Hot 100, fiind prima sa intrare în top. Deci muzica ne îmblânzește în următoarele clipe pe frecvențele remetiste.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Dion cu melodia Let Wally și după muzica a doua, cea mai plăcută formă de relaxare este o vacanță. Apropo despre asta, gândește-te bine dacă vrei să pleci în Grecia înainte de a rezerva biletele de zbor. Desigur, alegerea îți aparține, dar să ai în vedere că în acest an 251 de plaje din Grecia au fost declarate închise pentru închirierea de șezlonguri și umbrele de plajă. Obiectivul este de a asigura protecția plajelor care au o valoare estetică, geomorfologică sau ecologică deosebită, precum și conservarea faunei și florei acestora. Unele dintre aceste plaje protejate sunt zone vitale pentru speciile pe cale de dispariție, cum ar fi țestoasele marine și focile călugăr. În plus, pe fondul intensificării îngrijorărilor cu privire la impactul turismului excesiv, autoritățile elene au început să demonteze construcțiile ilegale de-a lungul coastelor în ultimii ani. Măsura face parte dintr-o strategie mai amplă de limitare a dezvoltării turistice necontrolate și de promovarea unei gestionări mai sustenabile a litoralului grecesc. Cu siguranță aceste măsuri nu au fost adoptate în zadar, căci Grecia este o destinație preferată de mulți turiști. Dar și muzica rămâne îndrăgită de toți, de asta îți propun spre ascultare melodia Stai de la Paralela 47.

0: internaționale.
1: Acele ceasuri Nicului ne arată în aceste clipe ora 10 și 37 de minute și firește un loc de frunte în această dimineață, lau și hiturile de la vest. Urmează să ai amintiri plăcute căci îl ascultăm pe Ray Dalton cu melodia In My Bones din 2020. Așa cum și-a obișnuit publicul, artistul împletește versuri de suflet cu un sunet aparte. Printre altele, melodia a fost certificată cu platină în Franța și Spania, iar acum a venit momentul să ne bucurăm și noi de ea.

Ceasul ne arată ora exactă 10:44 de minute și a fost un soi de terapie să o ascultăm pe Pink cu melodia Trustful din 2023. Și este tentant de asemenea să discutăm despre pofta de dulce. Uite, prietene, că această poftă de dulce are mai multe cauze, de la o programare neuronală la nivelul creierului, unde hipocampul învață că dulciurile conferă plăcere și astfel va determina acțiuni cu același rezultat și până la carențe nutriționale. De obicei, stresul, activitatea fizică intensă sau obiceiurile sociale conduc la căutarea de recompense prin dulciuri. De asemenea, pofta de dulce mai apare atunci când ne simțim obosiți, deoarece zahărul procesat conferă un impuls de energie. Din păcate, starea de bine se menține pentru o scurtă perioadă de timp din cauza eliberării rapide de insulină în sânge, ceea ce face ca nivelul glicemic să scadă. Între timp, pentru a alunga pofta de dulce, savurăm fără nicio reținere melodia Nu vreau de la Rupt.

Piesa Nu vreau de la Rupti ne-a făcut să uităm pentru scurt timp de ceas. Am profitat, cum am știut noi mai bine, de timpul petrecut la emisiunea Ceasul Deșteptător. Alături de tine, pe parcursul celor 3 ore, am fost eu, Ana Rotaru, iar în continuare te las pe mâini bune. Urmează Libertalia, prezentată de Mihai Bologan. Până intri în sfera psihologiei, mai rămâi pentru câteva clipe la ora 10:48 în cea a muzicii alături de Carly Rae Jepsen. Iar dacă ai plăcerea să ne asculți, poți de asemenea să ne urmărești pe rețelele sociale Facebook, Instagram și TikTok. Zi bună, să ai prietene, și nu uita că zâmbetul este cel mai bun medicament.

0: Libertalia. Este timpul, ora și locul pentru a ne fi omenirea pe înțeles. Într-o lume mare, gândurile mici vor să fie auzite. Cunoașteți mintea, caracterul și personalitatea. Prinde curajul de a gândi altfel în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Toți la bord, corabia Libertalia pornește într-o nouă călătorie pe valurile radiofonice. 13 mai, o zi mai friguroasă de miercuri, în orice caz după standardele la care ne așteptăm în această perioadă a anului. Dar nu nimic. Dacă nu-i soare afară, îl creăm în suflet. Îți propun să savurăm ultima oră din această dimineață împreună. Rămâi conectat și o să discutăm despre personalități remarcante, unul din pictură, unul din muzică și unul din cinematografie. Deci încercăm să acoperim toate ramurile artei. Eu sunt Mihai Bolgan, buckle up! Noi începem cu Imagine Dragons, Nice to Meet You și Dua Lipa, Training Season.

E 11 și 7 minute și tu ești la emisiunea Libertalia. Iar acum ești gata? Hai să facem o mică călătorie în artă. Începem cu arta vizuală. În această zi, în anul 1882, s-a născut marele pictor francez George Braque, care a fost unul dintre importanții revoluționare ai artei secolului 20, care împreună cu Pablo Picasso a dezvoltat cubismul. Picturile sale constau în principal din natiurmort, care sunt remarcate prin construcția lor robustă, armoniile discrete și culoare și calitate senină și meditativă. Se spune că în perioadele grele, inclusiv arta te poate salva de la bezna sufletească. Deci găsește și tu spațiu pentru a zbura în artă. Iar acum zburăm cu Cătălin Josan și zmeul de hârtie.

0: zeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
1: Promo la Radio Moldova Tineret.

Stevie Wonder și un omagiu pentru Bob Marley, Master Blaster, aici la Radio Moldova Tineret. E 11 și 18 minute și noi continuăm emisiunea Libertalia. Și dacă tot răsună Stevie Wonder, legenda muzicală își sărbătorește astăzi ziua de naștere, născut la 13 mai 1950. Este un cântăreț, compozitor și multi-instrumentalist american, un copil minune care a devenit una dintre cele mai creative figuri muzicale de la sfârșitul secolului 20 și este considerat unul dintre cei mai influenți muzicieni al secolului trecut și este creditat ca un pionier și o influență de, pentru muzicienii dintr-o serie de genuri de genuri muzicale care includ R&B, pop, soul, gospel, funk, jazz și multe altele. Și toate acestea fiind orb la scurt timp de după naștere. Deci cu adevărat o istorie inspirațională pentru multe persoane, inclusiv cei care au careva dezabilități. Deci, dacă omul dorește, nimic nu poate să-l oprească. Bine, ne întoarcem la muzică. Ana Munteanu, De ochii lumii.

internaționale. E 11:23 de minute și noi continuăm cu un hit nostalgic. Will.i.am și Britney Spears, Scream and Shout, din anul 2012. Un track de dans electronic optimist, axat pe eliberare, petrecere și exprimare fără inhibiții. Servește ca o pistă de club plină de energie, centrată pe eliberarea stresului și pe celebrarea vieții în momentul de față, mai degrabă decât să transmită un mesaj liric și prea complex. Deci ne conectăm cu perioada când lumea parea să fie mai puțin complexă și care încerca omenirea să mai savoreze timpul prezent. Will.i.am, Britney Spears, Scream and Shout.

Ted McRae, Access aici la Radio Moldova, Tineret. E 11 și 29 de minute. La microfon Mihai Bologan și noi continuăm emisiunea Libertalia cu Alex Clare și War Rages On. Și dacă discutăm despre Alex Clare, albumul său de debut, The Lateness of Hour, este albumul nopții la Radio Moldova, Tineret. Un LP în stil soul, alternative rock, dubstep, drum and bass, electronica și electronic rock, care a dat lumii așa piese ca Up All Night, Too Close, Trading Water, Hummingbird și multe alte piese faine. Dragă prieteni, dacă ești fan al lui Alex Clare sau muzicii cunemete de soul și alternative rock și îmbinate cu muzică electronică, te așteptăm cu mare drag să savurezi acest album cu noi începând cu ora 22 la Radio Moldova Tineret. Și acum, Alex Clare, War Rages On.

Câteodată și fericirea poate să te doară. Bryan Adams, So Happy It Hurts, aici la Radio Moldova Tineret. E 11:40 și noi continuăm emisiunea Libertalia. Mai mai mult continuăm cu tema arte, doar că deja cinematografică. Astăzi s-a născut și își sărbătorește ziua de naștere actorul american Harvey Keitel, născut la 13 mai 1939. Este cunoscut pentru personaje așa mai dure și ironice și pentru livrare mai stoică și brutală. Este cunoscut după filmele Profesioniștii Crimei, Crimele din Mica Italia, Șoferul de Taxi, Pulp Fiction, Un Polițist Corupt, Pianul și multe alte filme faine. Și dacă îți place neo-noir, atunci alege ceva de Harvey Keitel, nu vei greși. Iar nu acum nu vei greși dacă vei rămâne conectat cu muzica remetistă. Florence Arman, Friends și 3 Sud-Est, Stele.

Tate McRae, Revolving Door, aici la Radio Moldova Tineret. Este ora 11 și 50 de minute și noi ne apropiem de sfârșitul emisiunea Libertalia de astăzi. Și îți reamintesc că ne poți asculta pe frecvențele din țară. Ne găsești online pe remedia.media, în aplicațiile radio sau pe pagina de Facebook și Instagram Radio Moldova Tineret. Nu pleca prea departe, pentru că la oră fixă dăm start la monologul psihologului. Iar până atunci, Simande, Brothers on the Slide și Tiesto, Lay Low. Iar noi ne reauzim în curând.

Monologul psihologului. Hello din nou, dragi prieteni, aici Chișinău, Radio Moldova, Tineret, este ora 12. La microfon Mihai Bologan și te invit la Monologul psihologului. Ca de obicei avem o oră împreună, discutăm, reflectăm și medităm despre temele actuale pentru tinerii și nu numai din Republica Moldova. Și tema noastră de astăzi este încrederea, în special în relația amoroasă. Și o temă care deranjează multe persoane, chiar dacă ei nu înțeleg despre asta. Deci se spune că încrederea stă la temelia sănătoasă a unei relații mature. Despre asta discutăm și ce se întâmplă cu oamenii care nu au încredere, dar încearcă să se calmeze în relații. Vă promit, va fi interesant. Iar până atunci, căpătăm soarele muzical. Yellow Sunshine și Beyoncé, Break My Soul.

0: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
1: Promo la Radio Moldova Tineret.

0: Generația frumoasă, gândul minții, generația în Blue Jay, la Radio Moldova, Tineret. E 12 și 13 minute și tu ești la monologul psihologului. Și discutăm astăzi despre încredere, în special în relațiile amoroase. Și de obicei se spune că a avea încredere într-o relație înseamnă a menține o credință profundă în partenerul tău și în viitorul vostru comun. Chiar și atunci când te confrunți cu incertitudine sau provocări. Putea spune în special atunci când te confrunți cu provocări, anxietate și neliniște în relație. Implică încrederea în caracterul partenerului tău, în a voi ca relație, susținerea potențialului său și convingerea că puteți depăși obstacole împreună, chiar și fără a vedea rezultate imediate. Și o relație amoroasă poate fi una tumultoasă, chiar dacă este una foarte sănătoasă. Deci sunt perioade grele, unde oamenii se retrag sau au careva dificultăți sau nu sunt într-atât de dragostoși. Și în această perioadă, atunci când sunt careva provocări, chiar e nevoie de încredere. Și se spune pe bună dreptate că fără încredere nu este posibil de construi o relație sănătoasă. De ce? Pentru că apar prea multe emoții negative și dintr-o relație frumoasă se transformă în foarte mult chestii care am putea să le numim toxice, dar în realitate sunt pline de anxietate, control, lipsă de discuții calitative, deci toate elementele care de obicei sunt prezente în relații necalitative. Dar despre asta un picuț mai târziu, iar acum Rusovski și revin la noi. Pink plus Pink și The Killers, The Man.
1: Just wanna dance all night, have a little fun, I think I might. I've got you on my mind, let's have a good time. I just wanna dance all night, have a little fun, I think I might.

Ryan Drogostim în esența masculină cu The Killers, The Man, aici la Radio Moldova Tineret. E 12 și 21 de minute și noi continuăm reflecția noastră psihologică și discutăm despre încredere într-o relație amoroasă, deci a avea încredere în relație. Și un trend nou contemporan care bucură pe mulți și în special oamenii care caută înțelegerea psihologică ar putea fi privit și printr-o prismă un picuț mai pesimistă și încerc să vă explic. Deci pentru multe persoane, înțelegerea psihologică a devenit o fel de dogmă. Deci dacă psihologia spune, înseamnă că este adevărat și trebuie de urmat, la fel ca și 10 porunci. Ceea ce ar putea fi fain, însă, oamenii care nu au nimic altceva decât dogma, riscă să sufere foarte mult pe termen lung, în special în relațiile amoroase. Și se vede această chestie când persoanele, în loc să dezvolte încredere în relație sau să discute cu partenerul, apelează cu stigmele și etichetele din psihologie. Deci, în loc să rezolvi ceva și să înțelegi de ce omul suferă sau de ce apar probleme în relații, oamenii se aruncă cu careva diagnoze sau cu careva etichete, deci abuzator, deci persoană toxică, relație toxică, lipsă de încredere, careva limite, deci ironat folosesc chestii reale din psihologie, dar care nu rezolvă problema, doar servesc ca forme de înjurături, doar că foarte intelectuale. Deci nimic nu se rezolvă, doar se strânge negativul în relație. Și da, trebuie să ne gândim când încercăm să rezolvăm ceva, cu adevărat o facem sau doar ne aruncăm cu careva cunoștințe din domenii care echipurile trebuie să ajute. Bine, mai discutăm despre asta iar acum. Stella Boțan și Mev, Plutim și Tame Impala, Loser.

Tame Impala, Loser, aici la Radio Moldova Tineret. E 12 și 30 de minute, la microfon Mihai Bologan și noi continuăm monologul psihologului de astăzi și continuăm să discutăm despre încrederea în relațiile amoroase. Și iarăși, nu aș dori să fiu pesimist, dar încerc să fiu realist cu ceea ce se întâmplă acum sau despre ce bat alarmă mai mulți psihologi sau persoanele care mult la nivel științific se interesează despre tendințele umane. Și se spune, iarăși, pe bună dreptate, că în era contemporană, oamenii un pic uită această abilitate interioară sau intrinsecă de a avea încredere, de a avea o putere de credință dincolo de provocările vieții. Și mai multe persoane în prezent, când își construiesc relațiile amoroase, nu o fac pe bază de încredere, dar pe bază de asigurare. Deci caută orice semnal, fie de la univers, fie de la cărți tarot, fie de la stele, fie de la, nu știu, o explicație, chiar și științifică, care va garanta o stare de bine și calmitate în relație. Ceea ce nu e rău, un pic de gândire magică nu încurcă, dar când această gândire magică este totul și nu este încredere în relație, apar multe probleme. Și ce se întâmplă? Oamenii, în loc să dezvolte un mușchi interior, un mușchi al încrederii, aleargă la explicații magice și la asigurări psihologice pentru a se calma și nu a simți anxietate sau tensiune în relație. Și ce se întâmplă după? Din cauza că mușchiul acesta al încrederii nu se antrenează și se antrenează gândirea magică, deci starea interioară se atrofiază, deci posibilitatea de voință, încredere și calmitate în relația omului scade și omul are nevoie de mai multă asigurare pentru a-și întreține starea de bine. E o formă de dependență psihologică pentru asigurări. Deci anxietățile cresc, nevoia de calmare crește, însă mușchiul interior care răspunde de calmarea în relație, încrederea, nu apare și nu se antrenează. Fix așa cum s-ar atrofia și mușchii umani, deci când vorbim de exerciții fizice. Deci avem la ce să ne gândim. Bine, continuăm mai departe. Taș Sultana, Milk and Honey și Trooper, Orizonturi.

pic de optimism cu Trooper și Orizontul aici la Radio Moldova Tineret. O nouă zi, o nouă încercare. E 12 și 41 de minute și noi continuăm monologul psihologului. Și pe parcursul ori am discutat despre încrederea în relațiile amoroase. Și vă spuneam anterior că fără încredere și fără antrenarea acestui mușchi, relațiile foarte ușor derapează. Ba mai mult că atât starea ta interioară la fel derapează. Și recomandarea de astăzi ar fi, în loc să căutăm explicații magice sau asigurări în relație, mai bine ar fi să discutăm cu adevărat, să încercăm să înțelegem prin ce trece partenerul nostru și să dezvoltăm în noi acest mușchi al încrederii, atunci când ai careva dubii, când ai careva anxietăți, până a cădea în catastrofisme, de a găsi posibilitatea noi să ne calmăm, să înțelegem că ok, e greu, dar o să trecem, deci să antrenăm aceste chestii în noi. Și cu cât mai mult omul dezvoltă locus de control intern, cu alte cuvinte, are încrederea că va putea rezolva careva chestii și găsește abilități să se regleze fără a derapa în chestii exterioare, în explicații, în fugă, în ceva magic, cu atât mai mult pe viitor îi va fi mai ușor. Deci e ca un antrenament muscular. Ne antrenăm, devenim mai buni și mai tonifiați din punct de vedere psihologic și mai apoi șansele la o relație frumoasă la fel vor crește. Deci căutăm puterea interioară. Iar acum continuăm mai departe. Tough Love, How Long și The Heavy. I Feel The Love.

Haiti Project, Acquarela, aici la Radio Moldova, tineret. E 12 și 51 de minute și noi ne apropiem de sfârșitul la monologul psihologului de astăzi. Și îți reamintesc că ne poți asculta pe frecvențele din țară, ne găsești online pe remedia.media, în aplicațiile radio sau pe pagina de Facebook și Instagram. Radio Moldova, tineret. Nu pleca prea departe pentru că la oră fixă vine colega mea, Alisa Rănas, și emisiunea Internet Superior. Iar eu am fost Mihai Bologan și până la finele orii, Palais Royal, No Love in LA și Ellie Goulding, Power. Pa, pa, dragi prieteni, și o zi frumoasă!

0: Internet superior.
1: Te salut cu drag și dor, prieten, aici la Radio Moldova Tineret. E ora 13. Suntem în data de 13 mai și respectiv marcăm ziua dorului românesc. Da, e acel sentiment care ne unește, ne face special și cel care ne face să simțim la unison. Ei bine, noi vom savura tot la unison ediția de astăzi a emisiunii Internet Superior, unde alături voi fi eu, Alisa Tănas, și vom rămâne împreună până la 15. Evident, încă mai avem cu toții entuziasmul și emoțiile de aseară, așa cum Republica Moldova va fi prezentă și în marea finală Eurovision Song Contest de la Viena, iar eu îți voi spune ce efecte frumoase a strânit prestația lui Satoshi de ieri în lumea internauților. Dar vom discuta și despre alte noutăți din lume, inclusiv despre inteligența artificială și cum se vrea a fi reglementată în Europa. Dar până atunci fii cu noi și online pe Facebook, Instagram și TikTok. Hai să ne vedem și să vorbim și acolo și să ascultăm muzică aici pe unde Zitie Bone și Måneskin se aud în difuzoare.

V-a tineret la această oră, 13 și 9 minute, a sunat una dintre melodiile noi nouțe ale Madonei, I Feel So Free. Am reușit să savurăm și noi din această melodie și ca să continuăm gândul și titlul acestei piese, și noi ne simțim atât de liberi, bucuroși și încântați de faptul că Republica Moldova va fi prezentă și în finala Eurovision de sâmbătă, 16 mai, după ce Satoshi a reușit să cucerească întreaga Europa cu energia sa debordantă și cu Viva Moldova, moment pe care l-ai văzut și tu cu siguranță. Dar, odată cu această melodie, să știi că interesul pentru Republica Moldova a crescut semnificativ pe Google, imediat după semifinala de ieri. Asta arată datele Google Trends, iar căutările legate de țara noastră au explodat aproximativ în jurul orei 22:12, imediat ce Satoshi a intrat pe scenă. Căutările precum Moldova Eurovision, Eurovision Moldova și Moldova Eurovision 2026 au înregistrat creșteri de până la 550%. Și apropo, chiar și prim-ministrul Alexandru Munteanu a salutat astăzi prestația Moldovei la Eurovision în debutul ședinței guvernului, subliniind importanța acestui moment pentru imaginea țării. Iar potrivit caselor de pariuri, în marea finală, Moldova se clasează undeva pe locul 12 în clasamentul general, pe 20 la juriu și 5 la televot, conform prognozelor. Dar rămâne de văzut, vom savura neapărat finala de sâmbătă și melodia ce urmează, care la fel ne-a reprezentat țara cu mândrie la Eurovision în 2022. Avem trenulețul de la Zdob.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

Am fredonat împreună Don't Let Me Down de la Daya și The Chainsmokers la această oră la Radio Moldova Tineret. E 13:20 și, prietene, hiturile se țin lanț pe undele noastre, știi prea bine asta, și le poți asculta până seara târziu și inclusiv în cadrul albumului nopții. Astăzi, de la ora 22, vom asculta împreună albumul de debut The Lateness of the Hour din 2011 ale lui Alex Clare. Să știi că succesul acestui album a explodat spectaculos abia un an mai târziu, în 2012, când piesa centrală Too Close a fost introdusă într-o campanie publicitară globală, propulsând albumul în topurile internaționale și aducându-i artistului o nominalizare la premiile Brit Awards. Dar pe toate le vom asculta și le vom auzi astăzi la Radio Moldova Tineret, chiar acum. Îl auzim pe Alex Clare și Hands Are Clever.

0: știri pentru tineri.
1: La această oră, 13:30, știrea zilei ne vine din mijlocul preocupărilor unei lumi întregi de siguranța tinerilor, a copiilor și a oamenilor în general în fața inteligenței artificiale. Mai nou, fosta vicepreședintă executivă a Comisiei Europene, Margaret Vestager, susține lansarea unui nou institut independent în cadrul organizației Common Sense Media, menit să salveze siguranța aplicațiilor de inteligență artificială pentru minori printr-un model de testare riguros, similar celui din industria auto. Proiectul ce va fi prezentat în Parlamentul danez vizează identificarea riscurilor legate de sănătatea mentală și comportamentele periculoase în produsele unor giganți precum OpenAI, Google, Meta și Anthropic, venind ca răspuns la studiile care arată că actualii chatbot-uri ignoră adesea semnele depresiei și anxietății la tineri. Noul organism își propune să ofere și părinților standarde de verificare și să dezvolte instrumente pentru campanii care să acopere un vid legislativ în reglementarea protecției minorilor în era digitală. Și, de fapt, e și de datoria noastră să fim tare prudenți în online și să alegem atent în ce credem. Noi, la RMT, alegem să credem în emoție pură și în hituri. Chiar acum avem pe Doja Cat și Candy.

TVT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași

Clarkson a marcat generații cu această melodie. Stronger a fost chiar acum și la Radio Moldova Tineret. E 13:41 de minute și vreau să mă împart cu tine, prietene, cu o noutate care tare sper să aibă un impact regional și poate ulterior, pas cu pas, ușor, ușor, să aibă și un impact global. Uite că autoritățile din Amsterdam au interzis reclamele publice pentru carne, combustibili fosili, croaziere și zboruri, măsura fiind o componentă strictă a strategiei climatice pentru anul 2050. Decizia a fost aplicată din 1 mai în spațiile administrate de municipalitate și vizează reducerea la jumătate a consumului de carne și eliminarea promovării stilurilor de viață cu emisii ridicate, oferind firmelor o perioadă de tranziție până în 2027, când vor începe amenzile și da, vor fi usturătoare. Amsterdam devine astfel prima capitală care adoptă o astfel de restricție, urmând exemplul orașului Harlem și aliniindu-se altor metropole europene care limitează publicitatea poluantă pentru a combate cele 12-15% din emisiile globale generate din industria zootehnică, fără a afecta însă dreptul supermarketurilor sau a măcelăriilor de a-și promova produsele în spații private. Și zic eu că fiecare pas de acest fel contează, va fi cu siguranță, nu știu în cât timp introdus și la noi, pentru că schimbarea începe de la fiecare în parte. Schimbarea și gustului muzical începe de aici, de la Radio Moldova Tineret, pentru că e cel mai bun și cel mai rafinat. Chiar acum Billy Idol și I'm Your Hero sau de în difuzoare.

Întoarce-te acasă de la Holograf și Antonia. Am ascultat împreună, prietena, și e important astăzi să ne întoarcem acasă cu toții, mai ales că e 13 mai, ziua internațională a dorului, și este o ocazie specială pentru a reflecta asupra acestui sentiment profund și universal. Apropo, ceasul ne indică deja 13:59, semn că e final de oră aici la Internet Superior, dar noi vom continua, așa cum știi prea bine, cu aceeași forță și pasiune. Alături sunt eu, prietena Alisa Atanas, și voi fi tot aici la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret, da, bine de punctat, dar și online pe rmt.md și pe rețelele noastre sociale Facebook, Instagram și TikTok. Să ne fii și tu alături acolo. Acum însă rămânem cu Unforgettable, acea piesă de neuitat de la French Montana și Sweet.

0: Internet superior.
1: Emisiunea ta preferată de după-amiază revine în difuzarea la Radio Moldova din Arad. Salutare! Prietena Internet superior continuă și la această oră, 14 în Arad ceasul. E vreme, poți să mă urât afară, e drept, dar entuziasmul nostru e superior oricărei prognoză. Metoda asta îl menținem sus, cu muzică și noutățile potrivite. Am trecut cu brio de prima semifinală Eurovision Song Contest 2026 și deja ne îndreptăm atenția spre cea de-a doua, care va avea loc că joi, mâine, adică 14 mai, dar mai multe detalii despre cine va urca pe scenă îți voi spune tare curând. Apropo, îți voi mai spune și curiozități interesante despre continentul european și ce recorduri a mai bătut recent la capitolul infrastructură. Dar e important să te știm alături, prietene, și online, pe Instagram, pe Facebook și pe TikTok. Nu uita să ne lași și acolo un like, un follow, iar noi te lăsăm cu muzică și nu cu oricare. Ne vine Teddy Swim și Bad Dreams.

0: Radio Moldova Tineret.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Promo la Radio Moldova Tineret.

la Viena, prietena, unde are loc cea de 70-a ediție, iar prima semifinală am urmărit-o ieri, ne-am bucurat împreună de reușita Republicii Moldova, iar a doua semifinală are loc mâine, 14 mai, și da, finala va fi sâmbătă, 16 mai. Dar ce voiam să-ți spun este că România revine în concurs după 2 ani de absență, fiind reprezentată de Alexandra Căpitănescu, în vârstă de 22 de ani, cu piesa Choke Me. O cunoaștem pe artistă, a devenit cunoscută după ce a câștigat un concurs de talente în 2023 și este apreciată pentru versatilitatea sa vocală. Ei bine, piesa României, trebuie să recunoaștem, a generat controverse în țară din cauza titlului și a unor versuri considerate critici drept problematice, însă Alexandra a explicat că mesajul este unul metaforic și vorbește despre anxietate și nesiguranță. În schimb, la nivel internațional, Choke Me se bucură de o primire foarte, foarte bună în rândul fanilor. După repetițiile oficiale, România a urcat pe locul 7 în clasamentul caselor de pariuri pentru câștigarea competiției, deci ne putem aștepta la surprize. Dar favorita principală a ediției rămâne Finlanda, urmată de Grecia. Vom urmări cu mare interes semifinala a doua, o vom admira pe Alexandra, acum însă o vom asculta, pentru că avem duetul său cu Vama, Fluturi în stomac, se aude chiar acum la Radio Moldova Tineret.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: hituri internaționale.
1: E 14:19 și e vremea hiturilor deosebite de la vest. Iar cel care va răsuna în cele ce urmează a fost lăsat ca o bijuterie pe albumul GNX. Letters se aude chiar acum, în care Kendrick Lamar și SZA își reconfirmă chimie legendară. Performanța lor este una a contrastelor armonioase și a transformat piesa într-un succes instantaneu care a dominat platformele de streaming și care se aude la fel de intens și la 2 ani distanță de la lansare. Fine.

Această melodie ne duce automat cu gândul la vacanță atunci când o dăm tare, ca Bronze, Miley și Guess Who au fost în difuzarele noastre la Radio Moldova Tineret la această oră, 14:26. Iar dacă e să facem și o referire la titlu, e bine, prietenă, dacă ești student sau elev, cu siguranță o dai tare în această perioadă, așa cum examenele și testele finale se apropie. Dar, apropo de studenție, conform primului raport asupra tendințelor mondiale în învățământul superior, publicat de UNESCO, numărul studenților la nivel global a crescut de la 100 de milioane în anul 2000 la 269 de milioane în 2024. Este o veste bună, e o veste frumoasă, însă trebuie să menționăm că acest progres este marcat de inegalități regionale severe, rata de școlarizare variind de la 80% în America de Nord și Europa de Vest, la doar 9% în Africa subsahariană. Alte detalii ar mai fi că, deși femeile sunt acum majoritare, ele rămân subreprezentate la doctorat și în funcții de conducere, și raportul mai avertizează asupra unei crize de finanțare și accesibilitate, cheltuielile publice fiind de doar 0,8% din PIB-ul mondial, fapt ce sporește îndatorarea studenților și pune presiune pe libertățile academice. Da, sunt încă multe aspecte ce merită atenție în acest domeniu, dar faptul că tot mai mulți tineri aleg să studieze e chiar îmbucurător. Și trebuie să te anunț că noi continuăm cu muzică, doar că este alarmă de o baladă super frumoasă pe frecvența noastră. Ne cântă Adele și Love Song în aceste momente la Internet Superior.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și frecvența.

0: internaționale.
1: La această oră, 14:36, practic, vine hitul ce făcea furore în 2015 și încă are același impact și în 2026. Castle in the Snow de la The Avenir și trupa elvisiană ca de Bostanii se aude chiar acum, o experiență deep house ce pare să plutească între vis și realitate. Performanța sa a fost un triumf al rafinamentului european, piesa cucerind topurile din Franța, Elveția și restul continentului, devenind rapid imnul unei generații care caută muzică, o evadare spre tărâmuri imaginare.

Am ascultat acea melodie de la Paralela 47 care ne face să visăm și să tindem spre mai mult, spre mai sus. Liber a fost în difuzarele remetiste, e 14:43 și pentru că suntem și noi liberi și curioși, m-am gândit să-ți spun cu ce noi curiozități ne mai surprinde Europa. Prietena, se pare că continentul a stabilit recent noi recorduri mondiale în construcția podurilor suspendată pentru pietoni, surclasând structuri celebre din Asia prin proiecte spectaculoase în Ungaria, Republica Cehă și Germania. Deținătorul recordului mondial absolut este din iunie 2024 podul Unității Naționale din Ungaria, care are o lungime de 723 de metri, o secțiune cu podea de sticlă și o greutate de aproape, atenție, 500 de tone. Acesta este urmat îndeaproape de Sky Bridge 721 din Republica Cehă, care se întinde pe această înălțime 721 și la una de 95 de metri. Germania contribuie la acest clasament prin Skywall Quillingen de 665 de metri, al treilea ca lungime din lume, și să știi că aceste structuri masive din oțel, care cântăresc sute de tone și utilizează zeci de kilometri de cabluri, sunt concepute nu doar pentru a conecta regiuni montane, dar inclusiv pentru a atrage turiști prin senzații tare oferite de podelele oscilante și priveliștile panoramice asupra văilor adânci. Eu trebuie să recunosc, nu am fost nici pe una dintre ele, nu știu cum arată pe viu încă, dar știu că aici la RMT urmează un mare, mare hit. Rain ne cântă Where is my husband?

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

One More Chance și vocea inconfundabilă a lui Michael Jackson am avut-o chiar acum pe frecvențele noastre, iar melodiile artistului sună de fiecare dată ca miera pe suflet aici pe frecvențe și odată cu aceasta, apropo, am ajuns și la finalul ediției de astăzi a Internetului Superior. Prietene, ceasul ne arată 14:52, iar eu, Alisa Tănase, mi-au rămas bun până data viitoare când ne vom auzi cu aceleași vibrații pozitive, dar cu alte noutăți interesante. Până atunci însă rămâi aici cu Radio Moldova Tineret, unde urmează emisiunea Alter Clasa, prezentată de colega noastră Ariana Morar. Și nu uita, urmărește-ne și pe Facebook, Instagram și TikTok. Vorbim și acolo. Acum însă ascultăm Castelă de Nisip de la Nicoleta Nucă. Pe curând! Pa, pa!

0: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Hei, salutare! Ceasul bate ora 15, iar noi suntem în banca noastră virtuală la Alter Clasa, unde continuăm să învățăm, doar că nu din manualele tradiționale, ci privind lumea cu alți ochi. Astăzi marcăm Ziua Mondială a Cocktailurilor, de aceea discutăm puțin despre istoric și cum o putem celebra, dar vom afla și rezultatele semifinalei Eurovision de ieri. Acum microfonul este la mine, Ariana Muraj sunt și te salut inclusiv online pe rameta.md, dar ștafeta o vor prelua cei de la The Black Keys, care vor începe în forță prima ora emisiunii noastre cu melodia Down in a Funk.

0: Radio Moldova Tineret.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Promo la Radio Moldova Tineret.

Ik ben nog naar Edwin. Am ascultat-o pe Tessa Violet și așa cum piesa Yes Mom, care este pe final, deja conține un mix de ritmuri și cocktailurile conțin un mix de ingrediente. Despre ele discutăm acum pentru că astăzi, pe 13 mai, este marcată Ziua Mondială a Cocktailurilor. De fapt, această dată face trimitere la 13 mai din 1806, când un ziar din New York a publicat prima definiție oficială a termenului, descris ca o combinație de alcool, zahăr, apă și bitter, adică ceva amărui. Ulterior, băuturile mixate au devenit populare, în special în perioada Prohibiției din Statele Unite, între anii 1920-1933, când barmanii foloseau zahăr, citrice și arome pentru a masca gustul alcoolului de slabă calitate. Cam pe atunci au apărut băuturile devenite deja clasice, precum Bee's Knees, Sidecar sau Tom Collins. Ei bine, acum un cocktail nu mai trebuie să fie numai decât cu alcool, nu-i așa? Și apropo, știi cum poți celebra această zi? Bineînțeles, printr-o întrevedere cu prietenii sau poate o petrecere tematică. Să încercați noi rețete, să descoperiți istoria și tehnicile din spatele acestor băuturi și pur și simplu să vă simțiți bine. Acum, hai să mixăm și playlistul muzical aici la Radio Moldova Tineret, la 15 și 12 minute, ascultând melodia Highway Song de la System of a Down.

0: de la vest. Hituri internaționale.
1: Secretul fericirii e muzica sau poate să-ți auzi numele de la persoana iubită. Ambele aspecte ale îmi vine o melodie Say My Name, o colaborare EDM cu ritmul Relating Pop de la David Guetta, Bebe Rexha și J Balvin. Piesa are peste 1 miliard de ascultări pe Spotify și se audă chiar acum la 15:22 de minute la Rem.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: știri pentru tineri.
1: Suntem practic la jumătatea orei 15 și, de fapt, într-o zi importantă pentru țara noastră în acest sezon muzical, să zic, căci Republica Moldova s-a calificat în finala Eurovision Song Contest anul acesta. Satoshi a fost cel care a deschis prima semifinală de la Viena cu piesa Viva Moldova și o prestație energică și electrizantă care a combinat ritmuri moderne, influență folclorică și o scenografie specială. Dacă nu ai reușit să privești show-ul live, să știi că el a inclus apariția surpriză a artistei Aliona Moon, dar și costume în culorile drapelului Republicii Moldova. Alături de țara noastră, în finală s-au mai calificat Grecia, Finlanda, Belgia, Suedia, Israel, Serbia, Croația, Lituania și Polonia. Așteptăm cu nerăbdare finala concursului și nu uita să îți susții și tu țara. Între timp să ascultăm niște muzică și, așa cum le urăm succes artiștilor noștri, și Taylor spune Push to Start.

0: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
1: Promo la Radio Moldova Tineret.

Tostogan și ea mi-au făcut atmosfera pe bună aici la Radio Moldova Tineră și pentru că muzica se audă de fapt constant pe undele noastre, hai să-ți spun un secret. Odată ce bate ceasul ora 22, nu se transformă o trăsură în dovleac, ci începe albumul nopții. În această seară, de tine va avea grijă Alex Clare, ajutat de ritmurile electro-dubstep ale celor 11 piese de pe albumul intitulat The Lateness of the Hour. Lansat în 2011, acesta abordează subiecte precum relațiile intense, dorul și conflictele emoționale, doar că odată ce sunt acompaniată de beat-uri electronice puternice, aceste emoții par și mai mari. De asta te poți convinge singur dacă revii la ora 22 pe frecvențele Radio Moldova Tineră, iar acum, ca un mic teaser, ascultăm și melodia Where is the Heart de la Alex Clare.

piesă In My Life de la Ozzy Osbourne ne arată și ceasul orașe 15:50 de minuta. Și astfel punem punct prime ora din emisiunea Alter Clasa. Imediat însă o începem și pe a doua, unde ne așteaptă informații, interviuri și multă muzică de calitate. Ariana Morar sunt eu, alături de tine am fost și voi fi, dar te aștept cu mare drag inclusiv și pe paginile de social media ale redacției noastre. Caută Radio Moldova Tinerat pe Instagram, Facebook și TikTok și hai să fim și mai aproape. Îi lăsăm acum pe Lulu și Teo să contribuie la bondingul nostru și ne reauzim de la ora fixă.

0: Alter clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: După cum am spus, ne reauzim și în această oră, 16, vedem pe ceas. Te salut și sper că ești gata să afli multe lucruri noi astăzi. Cu detalii revin în doar câteva minute, dar până atunci ascultăm și începem ora cu melodia Love Again de la The Kid Laroi.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Alter Clasa. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Bună, bună! Ce să vezi, ne reauzim din nou la emisiunea Alter Clasa. Ariana Morar sunt eu, vocea de la microfon. Ceasul ne arată 16:07. Energia este la maxim, deci avem condițiile optime să pornim la explorat mapa mondului. Vom discuta despre festivalul de film de la Cannes și ce apariții surprinzătoare avem anul acesta, despre animale și locuri frumoase, dar descoperim și oameni frumoși la suflet, pentru că vom asculta un interviu cu o lucrătoare de tineret. Acesta fiind spus, începem cu prima piesă și anume una care ne vine de la Crowded House, despre un loc mai bun pentru Claire.

0: Crowded House a avut grijă de sufletul nostru și de starea noastră de spirit cu piesa Some Greater Plan, iar în continuare vorbim puțin și despre starea noastră fizică. Colega mea, Tatiana Trosinov, a discutat cu cosmetologa Victoria Borodin despre cât de importante sunt etapele în întreg procesul de îngrijire a tenului, dar și alte detalii pe care le aflăm chiar acum.
1: Ți s-a întâmplat să vezi un sfat despre îngrijirea pielii și să nu știi dacă să-l crezi sau nu, sau să cumperi un produs și să nu vezi rezultatele promise. Astăzi încercăm să clarificăm lucrurile și să vorbim sincer despre ce funcționează cu adevărat pentru pielea noastră. Victoria Borodin este specialistă în medicină estetică, absolventă a Facultății de Biomedicină și Estetologie din cadrul Universității Libere Internaționale din Republica Moldova și cu o experiență de 10 ani în domeniu. Bine ai venit, Victoria!
2: Bine v-am găsit, mulțumesc!
1: Pentru cineva care nu are experiență în îngrijirea pielii, care ar fi primii pași pe care i-ai recomanda?
2: Deci, mai întâi de toate, trebuie fiecare tânăr sau tânără să-și cunoască tipul de ten. Deci, asta este foarte important pentru ca el să aibă efectele dorite.
1: Care sunt cele mai frecvente greșeli pe care le vezi la tineri când vine vorba de îngrijirea tenului?
2: Ei întâlnesc cel mai des probleme atunci când își aleg produse într-un număr mai mare sau într-un număr mai mic. Ca de obicei, atunci când ne alegem produse mai multe, putem să nu le combinăm corect. Și atunci pielea poate să sufere, să apară iritații, roșață, alergii. Dar atunci când folosim mai puține produse, va fi rutina pentru îngrijirea tenului necompletă. Și atunci iarăși putem să nu obținem efectul dorit.
1: Mm-hmm. Dar totuși trebuie să fie calitative produsele, indiferent că sunt multe sau puține.
2: Dacă vorbim despre produse, deja extindem tema. Deci, în primul rând, produsele trebuie să fie testate dermatologic. Mm-hmm. În primul rând. Atunci, la sigur, veți evita diferite probleme ce ține de iritații, alergii, arsuri faciale, dar pentru asta trebuie să ne informăm și să verificăm ce produse folosim înainte de a le pune pe piele.
1: Uh-huh. Și de unde ne putem informa?
2: Deci, în acest caz, ne adresăm la un cosmetolog sau facem o consultație la dermatolog. Dacă nu cunoașteți sau nu puteți descifra ingredientele din spatele produsului.
1: Dacă vorbim despre acnee, este inevitabilă sau poate fi prevenită?
2: Acnee, desigur, se tratează, dar în primul rând avem nevoie de o abordare corectă. Mai întâi de toate trebuie să depistăm cauza apariției. Precum acnee poate să fie o boală genetică, predispusă, da? Genetic, poate fi o problemă hormonală și iarăși mult depinde de produsele pe care noi le folosim și putem să folosim produse care nu corespund tenului și asta este o greșeală foarte mare. Asta ne poate provoca apariția acnee.
1: Dar alimentația?
2: Alimentația nu provoacă acnee. Doar în cazul când persoana suferă de acnee și noi consumăm în exces zahăr, produse fast food, putem agrava situația. Deci, glandele sebacee vor produce mai mult sebum, ceea ce duce la apariția noilor pustule, procese inflamatorii, ele vor fi pe un termen mai lung. Deci, se menține inflamația pe ten pe o perioadă mai lungă. De asta, totuși, când suferim de acnee, să fim foarte atenți la alimentele care conțin foarte mulți conservanți. Asta tot poate influența la acnei.
1: Dar dacă consumăm alimente bune,

0: benefice pentru ten?
1: Desigur.
0: Care ar fi ele, de exemplu?
1: Atunci când vom consuma mai puține fructe dulci, în prima jumătate, da. De dimineață, cel mai bine ca la micul dejun să nu avem smoothie dulci din fructe dulci, dar vom avea, de exemplu, un mic dejun cu proteine și fibre. Deci ouă, salată, grăsimi vegetale bune, deci așa putem să ameliorăm situația.
0: Produsele cosmetice mai scumpe sunt într-adevăr mai eficiente sau vorbim mai mult despre marketing?
1: Pot să spun așa că nu prețul face eficacitatea produsului, dar ceea ce conține produsul, ingredientele, cât de active sunt ingredientele și dacă produsul este testat dermatologic. Produsele scumpe pot fi bune, dar pot fi doar un ambalaj frumos. De asta avem nevoie, în primul rând, să cunoaștem foarte bine ce tip de ten avem noi și să alegem produsele potrivite, după ingredientele care ele conțin, nici de cum după publicitatea lor sau cât de des sunt văzute în media online.
0: Dar ce tipuri de ten există și cum le putem deosebi?
1: Există tenul sensibil, care foarte des tenul sensibil are rușață, senzații de usturime, senzații de disconfort, de tragere. Este tenul gras, care foarte mult îl cunoaștem. Pori dilatați și la suprafața pielii vom observa așa un strat lucios. Asta este sebumul care secretă pielea. Tenul normal este un ten normal care de obicei nu ți dă niciun disconfort.
0: Cum putem alege corect produsele potrivite pentru tipul de ten fără să cheltuim inutil?
1: Când vine vorba de cheltuieli inutile, atunci când dorim să procurăm un produs, o facem ca o disciplină, ca o regulă și nici de cum ca un shopping. Da? Mergem la shopping, eu asta și asta. Nu. E foarte bine să cunoaștem foarte bine tipul nostru de ten și la baza îngrijirii noastre trebuie să fie 5 produse. Cum ar fi un demachiant lejer, o cremă hidratantă, o cremă cu acizi și o protecție solară. În cazul când noi avem probleme, tenul problematic, sensibil, vom introduce un serum care va mări eficacitatea tratamentului. Vom cheltui mai mulți bani atunci când vom schimba des produsele, deci vom fi nerăbdători. Trebuie să așteptăm produsul cosmetic să-și facă efectul minim 4-6 săptămâni ca să fie primul efect, deci vizibil.
0: Machiajul zilnic are efecte negative asupra pielii pe termen lung?
1: Atunci când sunt încălcate niște reguli de igienă, atunci machiajul, da, poate influența negativ asupra tenului. În primul rând, demachierea trebuie să fie obligatorie, pentru că majoritatea tinerilor dorm cu machiaj, fără să-l înlăture. Deci folosesc foarte multe produse de machiaj, cum ar fi consiliere, bază pentru machiaj, ca machiaj să fie mai rezistent. Asta ne va bloca porii și va încărca și mai mult. Fonurile de ten uleioase și cu textură groasă, asta la fel poate duce la apariția acnei. Piensurile, buretele care sunt încărcate cu machiaj, deci ele duc la formarea bacteriilor, după care noi le aplicăm pe ten. De asta este nevoie de curățarea lor o dată în săptămână obligatoriu și de dorit să nu le ținem în baie, pentru că acolo este umiditate mare. Noi le-am spălat, le lăsăm undeva la uscat, într-o încăpere aerisită bine.
0: Victoria, îți mulțumesc pentru toate explicațiile simple și foarte utile.
1: Mulțumesc pentru invitație. Mi-a părut bine să vă fiu de folos.
0: Sper că discuția de astăzi v-a ajutat să înțelegeți mai bine cum să aveți grijă de pielea voastră, fără complicații inutile. Aveți grijă de voi și nu uitați, lucrurile mici făcute constant chiar contează.
2: Un interviu realizat de Tatiana Trosino, v-am ascultat acum la Alter Clasa și am aflat mai multe detalii despre procesul și etapele de îngrijire a tenului nostru, chiar din sfaturile unui cosmetolog cu experiență, mai exact de la Victoria Borodin. Continuăm cu subiectul grijei de sine, doar că revenim la plăcerile inimii, la tinerețe și frumusețe, alături de ritmurile piesei Young and Beautiful, cântată de Lana Del Rey.

frecvențele Radio Moldova și Radio Moldova Tineră, de acum la 16 și 23 de minute, dar dacă ne gândim că pe cât de diferită, dar faină sunt melodiile muzicale, probabil ne vom aminti și de faptul că pe atât de diferiți suntem și noi. Te-ai întrebat însă vreodată de ce oamenii sunt atât de diferiți în timp ce multe animale par aproape identice? Ei bine, eu m-am întrebat asta și am citit o explicație de la BBC Wildlife care ține de modul în care speciile își recunosc indivizii. La noi oamenii, recunoașterea este în mare parte vizuală, iar acest lucru ar putea explica varietatea mare a trăsăturilor faciale. Articolul mai menționează că speciile sunt foarte sociale, trebuie să poată identifica indivizii din grup. De exemplu, multe animale fac acest lucru prin miros, însă noi ne bazăm mai mult pe ceea ce vedem. Există mai mulți factori, dar acesta ar fi cel mai relevant. Oare se recunosc și ritmurile între ele dacă diferă într-o piesă? Asta nu știu, dar cert este că mergem în universul cosmic și ascultăm o piesă de la Cristea.

0: internaționale.
1: De la veste astăzi se aude una dintre cele mai personale piese ale lui Shawn Mendes. Lansată în 2018, In My Blood ne vorbește pe ritmuri pop-rock despre o luptă interioară și a primit și o nominalizare la Grammy pentru Song of the Year. Ascultăm In My Blood la Alter Clasa.
2: Give me something I

0: Avem ora 16:30, In My Blood a fost hitul pe care l-am ascultat împreună și să știi că vorba piesei, pentru unii, voluntariatul chiar curge prin sânge. Una dintre aceste persoane activă și implicată este și Cristina Boțean, lucrătoare de tineret la Centrul de Tineret din Orhei. Colega mea, Alisa Tanasa, a discutat cu ea despre activitățile pe care le organizează, cu ce provocări se ciocnește și ce a motivat-o să se implice. Să ascultăm interviul chiar acum.
1: Cum arată, în linii mari, o zi obișnuită din activitatea voastră la centrele de tineret
2: din Orhei? Ca programul centrului este unul flexibil și poate fi adaptat după nevoile tinerilor și perioada din an.
1: Și ulterior vin elevii și copiii la activități. Cu ce emoție pășesc pragul centrului și ce obișnuiesc să facă ei?
2: Este diferit. Dispoziția lor depinde de experiența care au avut în ziua trecută, sau de dimineață, cum au trecut orele, cum au trecut discuțiile cu părinții, respectiv pot depăși pragul nostru foarte bine dispuși sau întristați și deja depinde cum o să-și petreacă ziua la noi. Dacă au nevoie de o discuție, noi suntem acolo să-i ascultăm. Dacă o să ne ceară un sfat, o să putem să intervenim. Încercăm și noi prin anumite instrumente să-i aducem la o dispoziție mai bună. Dar, pe general, centrul nu neapărat are activități în fiecare zi sau depinde de centru. Centrul este și un spațiu liber, prietenos, unde ei poate să vină doar să-și petreacă timpul liber, să joace niște jocuri de societate, să interacționeze între ei și rolul nostru ca lucrători este să avem grijă ca dacă au intrat nu foarte bine dispuși în centru, cel puțin să iasă de acolo cu energia un pic mai ridicată decât a fost.
1: Cum a început drumul vostru în sectorul de tineret și cum ați ajuns până aici?
2: Eu în 2012 am participat pentru prima dată, sau mai bine spus, am fost delegată din satul unde locuiam la un forum raional al tinerilor și așa am aflat despre centrul de tineret și Consiliul Raional al Tinerilor care urma să fie creat. Am fost foarte impresionată de energie, de subiect ca să abordau. În 2012 când sectorul tineret nu era atât de bine consolidat și promovat și am fost așa entuziasmată, am decis să încep să fac voluntariat la centru și prima mea poziție a fost membru în cadrul CRT Orhei, da, Consiliul Raional de Tineret Orhei, ca până în 2016 să înțeleg că mi-este foarte aproape acest domeniu și să încerc să-mi găsesc oportunități de angajare în acest sector și în paralel cu studiile am început să activez într-un ONG care la fel coordona Consiliile de Tineret deja la nivel național. La moment mai sunt foarte bine în acest sector, înțeleg că sunt la loc potrivit și este foarte bine să înțelegi că poți să vorbești cu tinerii, să le dai un sfat din propria experiență, adică trecând și tu toate aceste etape.
1: Până ajunge un tânăr la centru de tineret, el e acolo, în școală, cu profesorii alături. Cât de mult contează școala pentru a motiva tânărul de a se implica mai activ în viața socială, pentru că ei când vin la centru deja au un bagaj de experiență, de cunoștințe.
2: Prin parteneriat. Este foarte important ca centrul să găsească acea limbă comună cu instituțiile din învățământ. Ne bucură faptul că în ultimul an se observă foarte mare amploare de activități concentrate în licee, cel puțin la nivel de oraș, adică elevii beneficiază și acolo de foarte multe proiecte. Este important ca să găsim nișa, adică dacă în școală se face un tip de activitate, centrul ar fi bine să nu mai facă asta, dar să încearcă să găsească altă prioritate care să răspundă la o altă nevoie a tânărului. În acel moment nu vor exista aceste discuții între instituții și tinerii vor putea să-și facă prioritate ce doresc ei să cunoască la această etapă din viața lor.
1: Cum reușiți să vă dedicați dezvoltării acestor tineri? Pentru că este o responsabilitate în spate, pentru a forma caractere puternice.
2: Personal, cred că trebuie să fim sinceri, să nu încercăm să facem lucruri care nu putem să le facem. Este important să ascultăm tânărul, adică chiar dacă centrul are un program, o activitate, dacă energia grupului este altă adică ceea ce ți-ai propus, fii foarte flexibil și să te poți adapta la nevoia lui reală. În momentul când tu o să simți tinerii și ce vor ei cu adevărat, atunci acest moment cu sensibilitatea lor și modul ăsta de a migra dintr-o activitate în alta, dintr-o dorință în alta, va fi mult mai ușor de acceptat. Adică noi nu neapărat trebuie să tindem să schimbăm acest lucru, noi doar trebuie să-l acceptăm, pentru că este ceva absolut normal la vârsta asta, pentru că și noi am avut oportunitatea să cunoaștem de mai multe instituții, de mai multe abordări, tipuri de activități și respectiv să fim acolo când ei au nevoie să-i ajutăm, să-i deschidem. Dacă vor să înceapă un tip de activitate nou, să-i redirecționăm, că centrul are și această responsabilitate. Dacă tânărul nu se regăsește în aceste tipuri de activități sau dacă are nevoie de asistență psihologică sau alte servicii care nu se prestează în cadrul centrului, să-l ajutăm să găsească acea persoană resursă care să fie alături de ei.
1: Presupun că nu oricine poate veni în fața unui tânăr și acest om trebuie să aibă anumite calități. Cum devin oamenii lucrători de tineret bine calificați?
2: O întrebare foarte provocatoare pentru sector, având în vedere că nu există studii superioare în acest domeniu și practic nici de colegiu. De regulă se iau domeniile tangențiale, da, care intervin cumva. Acum se depun eforturi, din câte cunosc, ca să apară ceva la nivel național unde poți să te profesionalizezi în acest domeniu, în acest sector, dar până atunci se lucrează cu ceea ce este. Adică dacă tânărul sau persoana a fost angajat în cadrul centrului de tineret, la nivel local are loc câteva cursuri de formare din partea echipei, da, cu cei deja cu mai mare experiență, în cazul că nu există o persoană resursă la nivel local care să livreze această informație. Se intervine cu colegii de pe regiuni, de la nivel național, dar dezvoltarea continuă și accent pe propria dorință de a te dezvolta și înțelege tendințele, da, pentru că poți învăța niște principii de bază de lucruri, dar dacă vrei să fii aproape de tineri, trebuie să fii în pas cu inovația și tot ce se întâmplă nou. Și nu doar la nivel de cercetare, dar și la nivel de TikTok și Instagram, toate trendurile care apar, ca să le înțelegi glumele, să le poți răspunde și este foarte important.
0: Am aflat bucătăria din spatele unei vieți active printr-un interviu realizat de Alisa Tanas, colega mea, care a discutat cu Cristina Boțan, lucrătoare de tineret la Centrul de Tineret din Orhei. O tânără activă care este un exemplu pentru fiecare dintre noi, dar și o reamintire că implicarea ne poate face viața mai frumoasă. Dansul și muzica au și ele această putere, de altfel, de aceea le combinăm și ascultăm chiar acum Dernier Dons de la Indila.

Pera la Alter Class a făcut-o Indila și piesa Turn Your Dawn sunt timp ce bată ceasul 16:40 de minute. Și deși oprim puțin muzica, nu plecăm prea departe de domeniul artistic, pentru că discutăm despre cinematografie. Începând de ieri și până pe 23 mai, are loc cea de-a 79-a ediție a Festivalului de Film de la Cannes. Despre el putem discuta la nesfârșit, sigur, dar ce vreau să-ți spun astăzi este că România intră și ea în competiție oficială pentru Palme d'Or cu filmul Fjord, regizat de Cristian Mungiu. Filmul este inspirat dintr-o poveste reală și e primul proiect al regizorului realizat în limba engleză, iar în rolurile principale apare și Renate Reinsve, cea care a jucat recent și în Sentimental Value. Până acum, România a câștigat o singură dată Palme d'Or în 2007, tot prin Cristian Mungiu, cu 4 months, 3 weeks și 2 days. Iar anul acesta, la Cannes, mai sunt prezentate și alte producții românești, mai exact Jurnalul unei cameriste, regizat de Radu Judă, Atlasul Universului de Paul Negoiescu și Titanic Ocean, regizat de Constantina Codzamani. Așteptăm să vedem și noi rezultatele, dar acum revenim la muzică și continuăm să scriem scrisori de mulțumire celor care se implică în lumea cinematografică împreună cu Alternosfera.

0: De la vest. Hituri internaționale.
1: Noi suntem conectați la Alter Clasa și despre o libertate, energie și oameni care strălucesc de la vest ne cântă Sia. Prin ritmul house pop, semnată de David Guetta, piesa Beautiful People a intrat rapid în playlisturile dance pop globale și a devenit hitul anului trecut.

Sia a fost la 16:48 de minute și uite că pe undele Radio Moldova Tineret și Radio Moldova, unul dintre hobby-urile noastre preferate este să ascultăm muzică. Dar să știi că, potrivit unui articol publicat de revista Time, hobby-urile joacă un rol important pentru sănătatea mentală și pentru satisfacția generală a vieții. Deși majoritatea oamenilor au timp liber zilnic și aproape 90% spun că au un hobby, mulți petrec totuși mai mult timp pe rețelele sociale și în fața ecranelor. Profesorii Daisy Fancourt și Jessica Bone explică faptul că hobby-urile se diferențiază de relaxarea pasivă, căci implică dezvoltarea unor abilități și oferă acel sentiment de progres. Studiile lor arată că persoanele care au hobby-uri tind să fie mai fericită, mai puțin depresivă și mai satisfăcută de viață. Deci activitățile precum sportul, grădineritul, artele, colecționarea sau învățarea unei limbi străine sunt investiții în tine. Ascultarea muzicii vine la pachet și ea cu avantaje, de aceea ce zici dacă facem chiar asta? Mergem să aprindem focul pentru că ascultăm frumoasa piesă de la Ștefan Folklords.

Da, emisiunea Alter Class a trecut mai repede decât o piesă bună pusă pe repeat și asta datorită faptului că păstrăm atmosfera faină și caldă pe frecvență, inclusiv datorită piesei Am aprins focul. Este 16:53 de minute acum, dar ne reauzim mâine la aceeași oră pentru mai multă curiozități mixată cu muzică bună și energie la maxim. Între timp, la Radio Moldova vine buletinul de știri în limba rusă, iar la Radio Moldova Tineret începe emisiunea Generația Mea. Alături de tine am fost eu, Ariana Amărar, iar acum te las pe mâinile lui Bruno Mars și Lady Gaga, care se aud cu melodia Die With A Smile. Ai grijă de tine, rămâi aproape și o seară frumoasă să ai!

0: succes și interes. Acțiune și viziune. Implicare și dezvoltare.
1: Noi suntem în pas cu timpul.
0: Cunoaște tinerii din țară în cadrul emisiunii Generația mea la Radio Moldova Tineret.
2: Salutare, salutare! Este ora 17, iar noi dăm startul unei noi ediții Generația mea aici la Radio Moldova Tineret. Începând din acest moment, următoarele 3 ore le petrecem împreună cu muzică bună, informații interesante și subiecte care ne pun pe gânduri, dar ne și inspiră. De la microfon îți vorbesc eu, Ana Bunescu, iar în această primă oră de emisie îți spun că vorbim despre inovații și descoperiri care pot schimba lumea în care trăim. Aflăm cum oamenii de știință au reușit să creeze hidrogen curat folosind plastic și baterii auto uzate într-un proiect care ar putea contribui la reducerea poluării și la un viitor mai verde. Puțin mai târziu descoperim și de ce călătoriile nu sunt doar o modalitate de relaxare, ci și un beneficiu real pentru sănătatea noastră și pentru felul în care ne dezvoltăm ca oameni. Ei bine, iar spre final facem și o scurtă incursiune în istoria tehnologiei și aflăm povestea Adele Loveless, femeia considerată prima programatoare din lume și cea care a imaginat cu mult înainte timpului viitorul computerelor. Până atunci îți reamintesc că ne poți asculta și online pe rmt.md, dar și urmări pe paginile noastre de Facebook, Instagram și TikTok. Între timp ascultăm piesa Million Dollar Baby de Eva Max chiar acum la RMT.

0: better time. But I let you in my heart. But I let you in my heart. Why'd I let you in my heart? 'Cause now it's busy breaking.
1: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
2: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
1: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Tocmai ce am ascultat piesa Încep să cred de Rain Catches, iar acum vin cu o informație care sună aproape ca un experiment din viitor. Ei bine, încep să cred și eu deja în aceste experimente. Îți spun că este ora 17 și 11 minute, iar eu vreau să-ți spun că oamenii de știință au găsit o metodă prin care transformă plasticul greu de reciclat în hidrogen curat folosind acide din bateriile auto și energie solară. Da, da, ai auzit foarte bine, oamenii de știință spun că au creat un sistem care poate transforma deșeurile de plastic într-o sursă de energie mai puțin poluantă, în condițiile în care doar în anul 2025 lumea a produs peste 400 de milioane de tone de plastic, iar mai puțin de 10% a fost reciclat. Să știi, drag ascultător, că descoperirea vine ca o gură de aer pentru mediul nostru. Totuși, procesul folosește acide în bateriile vechi de mașini în locul unor substanțe chimice mai agresive, iar apoi lumina solară declanșează reacțiile necesare pentru producerea hidrogenului curat. Practic, două tipuri de deșeuri, precum plasticul și bateriile uzate, ar putea deveni resurse pentru energie. Și poate exact aici începe partea frumoasă a tehnologiei și a lucrurilor, atunci când găsește soluții reale pentru probleme pe care le vedem fără ieșire. Noi mergem mai departe cu muzică bună și energie pozitivă aici la Radio Moldova Tineret și ascultăm în continuare piesa Baby Set de Maneskin, care răsună chiar acum în difuzoarele tale.

17 și 18 minute și dacă tot am vorbit puțin mai devreme despre calitatea aerului pe care îl respirăm, la fel de importantă este și calitatea muzicii pe care o ascultăm. Așadar, dragul nostru ascultător, îți amintesc că astăzi de la orele 22 urmează albumul Nopții, acolo unde un întreg playlist este pregătit să te surprindă cu cele mai faine piese. Iar una dintre ele este și piesa I Love You de Alex Clare pe care o ascultăm și noi chiar acum.

0: Radio Moldova Tineret.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Promo la Radio Moldova Tineret.

0: de Becky Hill și după piesa asta care parcă îți dă chef instant de vacanță, îți spun că ar fi bine să ne întoarcem noi la ritmurile noastre și la muzica pe care o ascultăm, dar și la scopurile pe care le avem. Și îți mai spun că ceasul ne arată ora 17:27, iar eu vin cu o informație care sigur o să le placă celor care deja își fac planurile de concediu. Se pare că plecările prin lume nu ne aduc doar poze bune pentru Instagram sau magnete de frigider, dar ar putea avea și efecte benefice asupra sănătății noastre. Un nou studiu arată că experiențele frumoase din timpul călătoriilor pot ajuta organismul să rămână mai echilibrat și mai rezistent în timp. Cercetătorii spun că atunci când explorăm locuri noi, mergem mai mult pe jos, socializăm și ieșim din rutină, corpul reacționează pozitiv, adică imunitatea funcționează mai bine, stresul scade, iar organismul se recuperează mai ușor. Practic, o vacanță bine organizată poate deveni un fel de reset pentru minte și corp. Totuși, specialiștii atrag atenție că nu orice călătorie e automat benefică. Ei bine, dacă apar stresul, oboseala sau situațiile neplăcute, efectul poate fi exact invers. Iar eu vreau să-ți mai spun că călătoriile făcute cu grijă și în liniște nu înseamnă doar distracție, ci și un fel de mic ajutor pentru o viață mai sănătoasă și mai echilibrată. Dragilor, sfatul meu este și va fi în continuare: călătoriți cât mai mult posibil. Dacă aveți posibilitate, faceți-o cu mare drag. Iar acum, după ce poate deja v-ați gândit la următoarea destinație, zic să dăm play următoarei piese perfecte pentru vibe-ul de vacanță și pentru lucrurile mici care ne fac viața mai frumoasă și care contează cu adevărat. Îl ascultăm în continuare pe Peter Pop și piesa Lucruri mici la RMT.
1: Îmi place cum ridici o sprânceană când spun ceva ce nu-ți convine. Îmi place cum te uiți pe

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Olivia Dean a cântat piesa Dive, iar după piesa asta care ne-a ținut companie în ultimele minute, e timpul pentru o poveste care demonstrează că uneori oamenii pot vedea viitorul cu mult înainte ca lumea să fie pregătită pentru el. Între timp îți spun că ceasul ne arată ora 17:42 de minute, iar acum vorbim despre femeia care a scris practic primul program informatic din istorie cu aproape 100 de ani înainte să existe computerele. Ei bine, vorbim despre Ada Lovelace, care este considerată astăzi prima programatoare din lume, iar povestea ei chiar pare desprinsă dintr-un film. Într-o perioadă în care femeile aveau foarte puțin acces la știință, Ada era pasionată de matematică și invenții încă din copilărie. La doar 17 ani l-a cunoscut pe inventatorul Charles Babbage și a fost pasionată de ideea unei mașini capabile să facă calcule automat. Câțiva ani mai târziu, aceasta a creat un set de instrucțiuni pentru această mașină, ceea ce astăzi este considerat primul algoritm computerizat din lume. Și partea cea mai interesantă este că ea și-a imaginat că astfel de mașini ar putea cândva să creeze muzică sau artă într-o perioadă în care nimeni nici măcar nu visa la laptopuri sau inteligență artificială. Din păcate, ideile ei au fost apreciate cu adevărat abia după foarte mulți ani, iar astăzi Ada Lovelace este văzută drept una dintre figurile care au pus bazele informaticii moderne. Iar acum, după o lecție rapidă de istorie și tehnologie, revenim la muzică, aici pe frecvențele remetiste. Ne cântă în continuare Willie Manson piesa I Got Gold.

0: Ne-a cântat Lana Del Rey piesa Young and Beautiful, iar eu îți reamintesc că este ora 17:49, iar emisiunea Generația Mea continuă și de la ora 18 tot aici pe frecvențele remetiste. De la microfon ți-am vorbit în tot acest timp eu, Ana Bunescu, iar ție îți reamintesc, drag ascultător, că ne găsești și online pe remete.md, cât și pe Facebook, Instagram, dar și TikTok. Noi ne reauzim în următoarea oră fixă, până atunci ne cântă Gras XXL și Florin Chilian, dar și Guess Who, piesa Domnul Destin la remete.
1: Furtuna mea arată ca o viață, pe mine frica mă întărește, mă dezgheață, nu mă răsfață, mă educă, mă învață să joc cu cărțile pe față. Așa că hai că tot îți pui destin, fă-mi o ofertă să știu de ce vin,

0: toată fața, destinul se împlinește. Așa zice Ghiu, aleargă răsăritul, afară-i mașina, te cheamă norocul.
1: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
2: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
1: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: Succes și interes. Acțiune și viziune. Implicare și dezvoltare.
1: Noi suntem în pas cu timpul.
0: Cunoaște tinerii din țară în cadrul emisiunii Generația mea la Radio Moldova Tineret.
2: Salutare, salutare și bine te-am găsit pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Este ora 18, iar tu asculți în aceste clipe emisiunea Generația mea. Dacă abia acum te-ai conectat, îți spun că de la microfon îți vorbesc eu, Ana Bunescu, iar noi rămânem împreună până la orele 20. Și în această oră, dragă remetistă, ți-am pregătit subiecte care sigur o să-ți strânească curiozitatea. Ei bine, aflăm care este cel mai bun moment al zilei pentru a lua decizii importante, pentru că, aparent, și creierul nostru are ore în care funcționează mai bine. Mai târziu vorbim și despre acel sentiment ciudat când te vezi cu oamenii dragi, te simți bine, dar totuși ajungi acasă complet obosit. Ei bine, știința are și aici o explicație. Iar spre finalul orei, descoperim cum sportul poate face mai mult decât să ne mențină în formă. Oamenii de știință spun că mișcarea ajută inclusiv creierul să elimine toxine și ar putea reduce riscul unor boli precum Alzheimer sau Parkinson. Până atunci îți reamintesc că ne poți asculta și online pe rmt.md, dar și urmări pe Facebook, Instagram și TikTok. Iar noi începem această oră cu o piesă tare faină, ne cântă Major Lazer, Sia și Labour in Diplo, piesa Titan la RMT.

Dar ce piesă, ce vibe, ce stare! Alexandra Chirtoacă ne-a cântat piesa Se Ascunde Ea la RMT. Ceasul ne arată ora 18 și 10 minute, iar acum vine o informație interesantă, mai ales pentru cei care încă încearcă să ia decizii importante la final de zi. Oamenii de știință, dragilor, spun că dimineața este de fapt momentul în care creierul nostru funcționează cel mai bine. Na, ce să-i face? Dacă e seară și totuși afli abia acum informația aceasta, o să-ți prindă foarte bine pentru mâine dimineață. Dar și pentru această seară, pentru că fii atent în continuare ce urmează să-ți spun. Potrivit specialiștilor, după o noapte de somn avem cea mai multă energie mentală, iar pe parcursul zilei aceasta se consumă treptat prin sute de mici de decizii pe care le luăm fără să ne dăm seama. Așa se explică de ce seara devenim mai obosiți, mai neatenți și uneori alegem mai impulsiv. Un studiu făcut pe jucători de șah a arătat că aceștia făceau cele mai bune mutări dimineața, iar mai târziu în zi începeau să greșească mai des. Specialiștii ne recomandă ca deciziile importante să fie luate la aproximativ o oră după trezire, când creierul este deja activ și mai clar în gândire.

0: Radio Moldova Tineret.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Promo la Radio Moldova Tineret.

0: Hituri internaționale.
1: 18:24 și uite, ne ajungi la rubrica Vest de la Vest. De această dată îl descoperim pe Harry Styles cu piesa As It Was. Melodie lansată în anul 2022, aceasta a fost a doua sa piesă în fruntea clasamentului Billboard Hot 100. De asemenea, As It Was a fost cel mai bine vândut single la nivel global din 2022. Yeah.

0: știri pentru tineri.
1: Uite, ne ajungi la rubrica Top News, aici unde eu îți aduc în difuzoare o idee pe care sigur ai simțit-o măcar o dată, chiar dacă nu ți-ai exprimat-o până acum. Ai stat câteva ore cu prietenii, totul a fost relaxat, conversația a curs natural și totuși când ajungi acasă apare acea oboseală mentală greu de pus în cuvinte. Psihologii, dragilor, spun că nu e nimic neobișnuit aici, chiar și interacțiunile plăcute consumă energie, pentru că în timp real creierul procesează expresii, tonuri, emoții și reacții. Ei bine, practic în fundal lucrează continuu ca să mențină conversația și conexiunea cu ceilalți. De aceea, după mai multe ore de socializare, poate apărea senzația de gol sau de epuizare, chiar dacă te-ai simțit bine în prezența acelei persoane. Specialiștii explică că și empatia joacă un rol important. Cu cât ești mai implicat emoțional în conversațiile cu ceilalți, cu atât se consumă mai multă energie mentală. Și nu e vorba doar de întâlnirile față în față, ci și de mesajele, notificările și conversațiile online care țin creierul într-un flux continuu. Soluția nu e să evităm oamenii, ci să ne oferim pauze reale, momente scurte de liniște în care să ne deconectăm puțin tel de tot. Iar acum, după această mică pauză de introspecție, revenim la muzica care ne ține conectați oriunde am fi în lume, mai ales dacă ești conectat pe frecvențele remetiste. Ne cântă Smiley piesa Oameni la remete.

0: fața primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi.
1: I guess for now you've got the last laugh.

Ora 18:41 și după piesa Overdrive de Conan Gray, care ne ridică puțin energia, vin la tine cu o informație simplă, dar importantă, mai ales pentru cei care simt că nu au mereu timp pentru sport. Ei bine, dragilor, se pare că mișcarea nu ajută doar corpul, ci și creierul mult mai mult decât ne-am aștepta. Studiile arată că atunci când facem sport, chiar și ceva ușor precum o plimbare, ei bine, în creier se activează un mecanism natural de curățare care ajută la eliminarea substanțelor reziduale. Practic, circulația lichidului care protejează creierul este stimulată de mișcare, ceea ce îl ajută să funcționeze mai bine și mai clar. Specialiștii spun că acest lucru se vede și în viața de zi cu zi, spre exemplu, după o activitate fizică ușoară, gândim mai limpede, ne concentrăm mai bine și chiar dormim mai odihnitor. Probabil ați observat și voi acest lucru pe parcursul timpului. În plus, mișcarea regulată are efect și asupra stării emoționale, reducând stresul și oferind un echilibru mai bun pe termen lung. Nu e vorba de antrenamente intense, ci de gesturi simple, precum o plimbare prin parc sau câteva minute de activitate fizică în fiecare zi. Ce pot face diferența? Ei bine, eu sper cel puțin că ne-am amintit de faptul că uneori soluțiile cele mai bune sunt chiar cele mai simple, de altfel ce ne-am face noi fără simplitate și mai ales fără muzica, ce ne transmite un vibe bun zi de zi. De asta zic eu să ascultăm în continuare o piesă care să ne ridice dispoziția la maxim și uite că vine Shakira cu piesa Zoo în difuzoarele noastre.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

Alex Warren a fost cel care ne-a cântat piesa You Can't Stop This. Eu îți reamintesc că este ora 18:54, iar emisiunea Generația Mea continuă și de la ora 19, tot aici pe frecvențele remediste. În acest timp, de la microfon, ți-am vorbit eu, Ana Bunescu, iar tu nu uita că ne găsești și online pe remete.md, dar și pe Facebook, Instagram și TikTok. Noi ne reauzim în următoarea oră fixă, între timp îți spun că ne cântă Holograf și Antonia piesa Întoarce-te acasă.

0: Succes și interes. Acțiune și viziune. Implicare și dezvoltare.
1: Noi suntem în pas cu timpul.
0: Cunoaște tinerii din țară în cadrul emisiunii Generația mea la Radio Moldova Tineret.
2: Hei, salutare, salutare! Noi am ajuns în ultima oră a emisiunii Generația mea. Ceasul ne arată ora 19, iar până la final te invit să rămâi alături de mine pe frecvențele Radio Moldova Tineret, pentru a nu rata nici muzica bună, dar nici informațiile chiar care merită auzite. Dacă abia acum ai pornit radioul, îți spun cu drag că de la microfon îți vorbesc eu, Ana Bunescu, și începem această ultimă oră cu un subiect care pare desprins dintr-un film fantastic. Ei bine, vorbim despre ceva mult mai apropiat de rutina noastră zilnică, și anume cafeaua. Se pare că legătura dintre cafea și reducerea stresului este mai interesantă decât credem. Iar surpriza vine dintr-un detaliu la care nu te-ai fi așteptat, dar mai multe vei afla pe parcurs. Iar spre finalul orei ajungem din nou cu privirea spre viitor și spre univers. E bine, canadienii pregătesc un nou telescop spațial care va căuta planete asemănătoare Pământului, în speranța că vom înțelege mai bine dacă suntem sau nu singuri în univers. Până atunci îți amintesc și îți reamintesc că nu ești singur și că ne poți asculta și online pe rmt.md, dar și pe paginile noastre de Facebook, Instagram și TikTok. Iar noi dăm startul acestei ultime ore cu muzică bună și o ascultăm pe Dasha cu piesa Give Me a Second la RMT.

Drag grămetiști, eu ți-ai reamintesc că în această seară de la orele 22 urmează albumul Nopții, acolo unde piesele tale preferate răsună în difuzare. Iar una dintre ele este și piesa Relax My Beloved de Alex Clare, pe care o ascultăm și noi chiar acum.

Am ascultat Dance the Night de Dua Lipa, ora 19:31 de minute, iar eu vin la tine cu o știre care a stârnit multe discuții în Europa, dar care are în spate o explicație mult mai simplă decât pare la prima vedere. Ei bine, autoritățile de fapt din Amsterdam au decis să interzică reclamele publice pentru carne și combustibili fosili. Măsura face parte din planul orașului de reducere a emisiilor de carbon și de a deveni neutru climatic până în anul 2050. Practic, administrația locală consideră că astfel de reclame promovează stiluri de viață cu impact ridicat asupra mediului. Interdicția se aplică doar spațiilor publice controlate de municipalitate, nu și magazinelor sau companiilor private, iar firmele au o perioadă de tranziție pentru a se adapta. Interesant este că Amsterdam nu este singurul oraș care merge în această direcție. Ei bine, mai multe orașe europene au introdus deja restricții similare pentru produse poluante. Iar acum, după o doză de actualitate europeană, revenim la muzică aici pe frecvențele noastre și îl ascultăm pe Cristian Condrea cu piesa Oare.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Am ascultat în aceste clipe pe frecvențele remetiste piesa Thunder de Imagine Dragons. Aici îți spun că ceasul ne arată ora 19:43 de minute, iar eu ți-am pregătit o informație interesantă din lumea științei de această dată. Ei bine, oamenii de știință canadieni pregătesc o misiune spațială nouă numită Poet, care are ca scop descoperirea unor planete stâncoase asemănătoare Pământului, aflate în afara sistemului solar. Lansarea este planificată pentru anul 2029, iar misiunea va folosi un microsatelit cu un telescop mic, dar extrem de precis, pentru a observa așa numitele stele ultra-reci sau stele mici, mai puțin luminoase decât Soarele. Tocmai pentru că sunt mai slabe ca strălucire, acestea fac mai ușoară detectarea planetelor din jurul lor. Practic, atunci când o planetă trece prin fața stelei, lumina scade ușor, iar oamenii de știință pot identifica astfel prezența ei. Din miile de stele analizate deja, aceștia au selectat câteva mii de ținte promițătoare, iar unele dintre planetele descoperite ar putea chiar să se afle în zone unde ar exista condiții pentru apă lichidă. Iar acum, după o mică plimbare printre stele, revenim cu picioarele pe pământ și rămânem conectați pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Ne cântă în continuare Beyoncé, piesa Texas Hold'em la Remetea.

Ne-a cântat Elvis Presley piesa My Boy. Eu îți reamintesc că este ora 19:50, iar emisiunea Generația Mea ajunge la final pentru astăzi. În toate aceste 3 ore ale emisiunii, de la microfon ți-am vorbit eu, Ana Bunescu. Iar tu, ascultător fidel al acestui post de radio, mă vei putea reauzi în cadrul acestei emisiuni miercurea viitoare de la aceeași oră. Până atunci, nu uita că ne poți urmări și asculta inclusiv online pe rmt.md, dar și pe Facebook, Instagram și TikTok. Lasă-ne acolo un mesaj sau o apreciere. Iar pe final de emisiune ne cântă Vank și Scarlett Aura piesa Secretul tău. Ei bine, o seară cât mai frumoasă să ai în continuare, iar eu îți spun pa!

dimineața pustie, un pix pe o hârtie și două cuvinte scrise de parcă grăbite. O cafea amare și o liniște iară șoptește-n timpane. Ești